say me din such to every and yamin na me ye ye nan so me Twitter we major boss and so sense me na no crebi any honum wo e ya tronko a sa empu e wo se Ghana koso ehwehwe sa nsim mu se de ebe ye ehuhumu ani akontabuo papa de ebe de di ama omanfo ehubi wo nyina beboa ama ne ye boni a ekoso e wa abanwuma eko ahodom no ye betimi atumi nyina ase aban impuntu nyuma ahodro a waye nyina no esese Ghana fo nyina ne nyaso mfaso ne mum enye ankrankra bi.

0: Eni ya diina nuo diye chibi Ebrene sun ye no ase na ase Suroka krebi ni ya diinti no Wantumia kasa nesu ye so bose Ye mwye sa unkomu diye Nemo mse ye ya Ya ubia etu ni baba afose Ya ya she ye Na mema nye Bema bitu midi wako Wanshane wa ma Enei Emani biswa dane Aichese Mi hunde weda miyisi Esuma ba mani biti ma se, wamutu ni me mani bisu fasa plano, e jiji wabiba be ma dine koso yemu, ko dine bone, ko dine honye ma, ko dine wu. E jonsu ye be ma neyi, nye ma nkwa na wose sura die, esu me ma, uye be ma, ususuro ba. Me ma muta ko ma fie, me muta ko ma fie, madaro ma, munya she ye. Ajise wuni mse, wuni paid, mene nati nache. Edan kuro yotu mkwano, mini mubi. Nemo mse, wuni mnipanu bebi ya. Eye fonsu nko mudie. No tu nsafre won, besrami o, bema. Unsu yo biba. Sadi ye mani ye bimuma, ye tu ye mama ni fono. Uye bema, ye tu fo. Bunya she ye. De wiasino, enye miyenu. Ena mkwane kita wono, enye miyenu. Obi nsunu mute, obi mami nsunu mute pa. Me kwa ba o. Ye diya wye kasa. Ti ye sire o. O ye be ma. Wadru o mranti bre ma. Obi nkase mfaba. Ne mmum. Utu anamo wako. Na wo ba. Ma wanini na ho. E nye diye sire nyina. E na yisi kakoko. Makre wano pe.
1: Jim FM. Jim FM 106.3.

0: swear haya dom 106.3 FM. So was antimantemua. And yen share 104.5 year dem. Asempa 94.7 FM ya won crying. Yani affiliate stations ahoruaka nefie boja ye fiala en ye kasye bono. Na wachi prem to bread ye testi ya angasan ye di betwano. En ye ehuru en ye debre mo. Nan samwe womwo ye tie fo ye bebo mwa mamwe wye no. Ebi ene se. Achache fo ye wo my gana muse. Akadia ya bribia wosu emreo chese enyema kechi ki wadu wanyema gufem wakabu wansashe wandemirifem wankotira die
1: koko wadi ya tuja sese di ya bufufro wadi betuja ame kuyafuwa mwato wane kuyafuwa se koko wadi mpani mfomu nyimu osum ebona mwode banse nye di ya omobo josua enyema mfa makura
0: ene ye daya mpani mfo etuwesi wanomo sebuwa nkasa wani suadi hunu da yeson e wose ye juma na